Julie London nam je na redu, Julie London nam je na redu, čućemo Julie London koja je imala stvari, bez obzira što ima nekako kultno ime u glazbi te američke kajdanke pa čak i džeza, imala stvari samo jedan jedini veliki hit. Rođena je kao Julia Peck 26. godine 26.9. Riječ je o i glumici i pjevačici koja je uglavnom bila poznata po baladama, po jednom dubokom kontraaltu. Riječ je bilo o ženi koja je snimila 30 albuma od 55. do 69. Najpoznatiji je taj prvi album Julie's Her Name iz 55. godine. Primljena je i u Grammy dvoranu slavnih. Bila je nominirana za Zlatni globus za svoju ulogu u televizijskoj seriji Emergency. Rođena je inače u Kaliforniji, Santa Rosa. Roditelji su joj bili vodvilj izvođači, a radila je, odnosno otkrivena je dok je radila u liftu. Znate da u starim filmovima možete vidjeti da ste uvijek imali nekog lift boja koji je stiskao gumbe na koje kad hoćete ići, tako ona radila i tako se u liftu otkrili. Prvo je čak počela glumiti, što je zanimljivo. Glumila je čak i sa nekim poznatim glumcima kao što su Rock Hudson, Robert Taylor, Gary Cooper u filmu Man of the West ili Robert Mitchum u filmu The Wonderful Country. No, eto, nekako ipak najpoznatija ostala po glazbi i po svojoj televizijskoj karijeri. A u toj seriji Emergency, to je bila prva ikad bolnička serija, je glumila od 72. do 79. godine. Eto, Julie London ćemo čuti nakon toga, pa ne može emisija proći bez Dina Martina, a može nakon toga prilijepiti jednog Cliffa Richarda Mekanog Loungea.